Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

vindens ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin. Det går en flicka i Aspelunden. Jag har ett gulnat

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: meddelande. 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
2: Det var ett viktigt meddelande.
3: One more time, same groove.
4: 24, go.
3: Yeah, okay, we're ready, go.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

på vårat sommarnöje nu så finns det både vatten och brös. Hörru, så sorglig blev denna stumpen om Josefsson och oss och pumpen. Och utanför vår cell han smyger varje kväll så ilsken och

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Herr Andersson går framåt med näver och med trut, och herr Pettersson föryngrar sig förtreten. Men stackars lilla Lundström, han siktar som förut och ängslas för den stora kometen. Han söker sina drömmar, han letar sina ljus, och han gnolar sina visor på krog och fattighus. Men så Andersson går fram.

någon domare dans. Ute domare finns det allt för gott om. Så lämnar vi kometen med krona och med svans och nya krya herrar som har bråttom. Vad synes i de våren som fanns?

svenskas intrepid så hävdar sig på alla håll och kanter. Men mycket här i världen av styrkedomar getts av clowner och av små komedianter. Hur skulle det så vara förutan någon bön om vår lilla Papageno fick ut sin lilla lön? Fast han inte är så hemma på hanter och trapets och häftet har det svårt på alla håll och kanter. Ty blund om vi för bristen hos den lilla man, bristen hos den ena och den andra. Skjut ej på pianisten för han gör så gott han kan, och förresten är det meningslöst att klandra. Så ropar en lill Klas i skogen någonstans: hej hoppla mina hästar, fast de inte alls är hans. Då blund om vi för bristen hos den lille man, och bristen

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

I det förflutna skugga, där blir alla minnen grå. Men jag trevar efter sanningen som kan läka alla sår. När stunden tar en tugga till av den tid som rullar på, vill jag gå längst denna scenkant när den elfte timmen slår.

det för dig som jag gör min entré. För jag reser mig jämt

Du har rattat in Radio Österåker. Nu följer programmet En rolig timme med skratt och roligheter. Då lämnar vi över till Hasse Landström och Studio 3. Mycket nöje.

0: Pitefestivalen står om i tidningen idag. Det har tydligen blivit en ganska stor succé. Det är populärt med sådana festivaler. I Norrköping har vi nu 64 Norrköpingsutställningen. Och här har vi en annan sån här festivalgeneral. Det är Malte Lindemann, Valfrid Lindemanns son. Och ni är alltså arrangör av festival i...
1: I Markaryd.
0: I Markaryd, jaha. Ska det bli någonting i stil med nu 64?
1: Ja, det blir Markaryd. Det blir Mu 64. Det är alltså det. Vi ska ha det i samband med en stor auktion på koor.
0: Jaså.
1: Ja, det ska vi ha. Det blir ju stora arrangemang. Det har vi haft planer på länge nu. Och nu så ska det, eller rättare länge nu menar jag. Det har vi, och det ska nu genomföras äntligen i sommar. Jag har blivit general och samtidigt amiral kan man säga. För utställningen försiggår delvis under vatten.
0: Under vatten i Markaryd?
1: Nej, visst nej. Det kan ju inte vara under vatten. Men det är under sommaren, vad menar jag menar. Det kommer den här försiggå. Ja. Sedan kommer vi att ställa ut. Vi kommer att ha en gigantisk... man kan säga exposé.
0: Ja, det kan man säga.
1: Över allting i orten. Vi tänkte att vi skulle ha något sådär att man skulle få titta på hur Markaryd ser ut i modell.
0: Jaha.
1: Men det blev dyrt att bygga. Vi tänkte att vi skulle ha en stor modell. Du tyckte det var lika bra att ha själva Markaryd liksom. Så kan du gå och titta där. Ja. Det är ju bättre, för det får ju bättre plats om det nu kommer många. Jag har hört att det är en del från Åsjunga som ska komma. Ja. Och det kommer säkert från alla håll från Rögle.
0: Ja.
1: Ja, vi har några bussar antecknade från Rögle också. Sen ska vi ha en jazzfestival, hade vi tänkt lägga in där. Det blir jag som sköter den.
0: Så, är ni jazzmusiker?
1: Ja, jag kommer att hotta lite där. Det kommer jag att göra under antaget namn.
0: Ja, så vilket då?
1: Jag har inte, det blir någonting med Louis.
0: Jaha.
1: Jag vet inte riktigt vilket. Malte Louis tror jag det blir. Ja, jag kommer att spela vibrafon, för jag har blivit lite skakig i händerna på sista tiden, så det kommer att köra med det.
0: Är ni inte orolig för det?
1: Nej, jag är inte orolig för någonting.
0: Nej, men de här festivalerna brukar gå dåligt.
1: Ja, i Landskrona gick det ju dåligt. Eller vad det heter där, ja. Det gick ju dåligt. Ja, men det här kommer bara, vi har dragit in på kostnaderna avsevärt. Ja.
0: Hur då?
1: Ja, vi har bara dragit in dem. Jag vet fan hur vi ska göra. Vi bara drar in dem. Vi bara drar in dem. Och är vi till exempel... Vi hade tänkt ha en glasskiosk och en korvkiosk.
0: Ja.
1: Men nu har vi slagit ihop det. Så det blir en, vi, istället för att ha det, man vet ju inte, det kan ju bli kallt. Det kan ju bli varmt också. Istället för att ha en massa kall glass och varma korvar, så har vi tänkt att vi ska köra med kalla korvar. Och liksom med vaniljsmak. Och det får de äta antingen de vill eller ej. Så slipper vi ju ha uppvärmning av det där.
0: Ja.
1: Sen ska vi nog ha en karusell också.
0: Oj, ja.
1: Jo då, det hade vi nog tänkt. Vi har faktiskt börjat bygga en där, men det har kommit något i drevet. Vi kan inte få runt den.
0: Yes. Nej.
1: Utan det blir den första ståkarusellen som vi har varit för. Det står stilla. Så är det egentligen meningen att vi ska ha några pågar som springer med granar runt omkring. Så har man en känsla av att man roterar ändå.
0: Jaha. Och, det blir ju läskigt.
1: Ja, fint, alltså folk vill ju gärna betala en hacka för att få balanssinnet rubbat. Det är det går ut på. Så därför så hade jag tänkt att vi skulle ha några pågar som stod och knuffade dem, som ville bli yra.
0: Ja.
1: Sen skulle vi ha lite tävlingar och spel. Vi har en stor tävling på gång som jag tänkte lägga upp lite stort. Det är en del orter de kör med gissa ärtor i en flaska.
0: Ja.
1: Det ska inte vi ha.
0: Yes.
1: Vi ska ha flugor. Det har vi haft en gång förut faktiskt i en liten festival. Vi hade förut en flugor i en flaska. Sådär. Så ska ni gissa hur många det är. Det var bara det, men det ska vi inte göra om att när man tog upp korken och skulle räkna dem så försvann de. Så vinsten tillföll lotteriet.
0: Och det var väl bra.
1: Det var väl bra, ja. Det kommer vi nog att ha i år också.
0: Vid närmare eftertanke
1: så kommer det nog att bli så. Ja. Sen kommer vi att ha pilkastning mot levande mål. Nej, det blir rått och otäckt. Jag tänkte på en som heter Bengtsson där hemma. Han kunde gå och ta det. Men Men det blir inte så, utan vi kör nog med gräddbullar istället, tror jag. Ja. Det kan han gå och ta. Den där jävla Bengtsson, han kommer alltid och ska lägga sig. Han har velat mocka där. Nej, sa jag. Det var ju inte mycket med det. Sen har vi det stora jättelika arrangemanget. Det är ju den stora vinsten man kan vinna. Från början hade vi tänkt att man skulle vinna en Volvo. Men det tyckte jag det blev för dyrt. Så vi har satt upp priset. Det gäller nämligen att komma in först på området. Ja. Och det har vi räknat med att det ska bli en fantastisk rusning. Och den som kommer in först på området, han vinner första priset. Som är en glurplåda.
0: En glurplåda?
1: Jo, det är faktiskt det.
0: Vad är det för någonting?
1: Nej, inte en glurplåda, det är en glurplåda.
0: Ja.
1: Glurplåda, det är något som är typiskt för Markarydsbygden.
0: Ja, så vad är det?
1: Ja, det är en typisk Markarydsprodukt. Vi har, det är en, liksom en plåtlåda så här, va? Utav äkta Markarydsnickel. Som är sån gjord så hopplödad. Och sen tar man med sig den ut på sjön eller ut på havet eller ja, i badkaret och, eller ut på sjön, sa jag.
0: Ja.
1: Och sen så har man en kniv med sig, en vanlig kniv eller en vanlig kniv. Och sen så sticker man en massa hål i den här glörplådan så på alla sidor så. Sen lägger man ut det i vattnet försiktigt och då rusar vattnet in i alla de små hålen och så ser det glörp.
2: Det var festivalgeneral Malte Lindemann som inledde veckans program av En rolig timme. Vi fortsätter med att Magnus och Brasse kör Klassens clown och Svordomsvisan. Och så är Kalle Sändare intresserad av en Opel Rekord. Känn dig som vanligt mycket varmt välkommen.
3: Det är ett märkligt jobb man har. Ha? Stå på scen och spela jävul. Det är hemskt konstigt. Ni undrar kanske hur det kommer så att man börjar det här jobbet. Ja, men snälla gör det, för att annars har jag strykarna monologen nämligen. Ja, tack så mycket, tack. Nu tjatas det lite här framme och då kan jag naturligtvis inte motstå det. Utan då ska jag berätta hur det börjar. Det börjar nämligen i skolan, va, när man är klassens clown. Det är då man börjar hitta på en massa fina gags och tricks och sådär som man kan använda sig. Och det var inget speciellt med klassens clown på det viset att han busar mer än de andra, va. Men det fina med klassens clown, det var att han hittade på alla grejer först. Han var först på allting. Han hittade på alla grejer först. Han var på sådana här finesser, till exempel som hawaiiansk nesång. Kommer ni ihåg den här? Ja. Den hittade han på först. Han hade en massa andra grejer också. Ja, den här till exempel. Va? Vi börjar komma ihåg dem nu. Vi börjar komma ihåg de där trixen nu. Då kommer du ihåg det också, att det var väldigt mycket såna här musikaliska gags som man hade för sig i plugget. Fast var man med på musiklektionerna? Nej, det var det gamla vanliga. Kärren kom in i början av lektionerna och sa: Lars, sjung nu.
4: Men jag kan ju inte alls. Vad fan är målbrottet?
3: Klassens clown hittar på en röst och så klarar han sig från musiklektionerna. Han klarar sig jämt, den där killen. Hur mycket han än busa och bråka, och alla medel var ju tillåtna då. Vi hade en liten fin grej på gymnastiklektionerna. Vi körde med bara överkropp då. Vi hade en liten fin grej under armen. Va? Konstgjorda fjärten har du väl inte glömt? Nej, fanns ju en massa sätt att fjärta på. Vi hade ju konstgjorda, menar jag då. Vi hade ja, typ handfjärten. Armväxtfjärten. Eller bara med munnen så. Ja. Lite olika kvaliteter. Och det fanns en massa sätt att fjärta på, därför att fjärten var ett användbart ljud. Jo, men kommer ni inte ihåg läraren står fram vid svarta tavlan, va? Han har tappat kritan. Han är tvungen att böja sig framåt för att plocka upp den. Han blir lite spakare då. Det blir lite lugnare på lektionerna. Han är nämligen inte riktigt säker. speciellt som vi brukar sätta in den där på torsdagar efter lunch. Lite ärtsoppa kan göra vem som helst osäker. Man brukar gå, få gå 5 minuter tidigare från de där lektionerna också. Han klarar i allmänhet inte att hålla ut lektioner nu, så här, släpper iväg oss till bästa medra pojkar och sådär. Nej, men överhuvudtaget kan man säga att alla äckliga ljud var bra. De var stort sett de mest effektiva. Speciellt därför att med äckliga ljud kunde man skrämma tjejerna. Det var det man visste att man kunde göra med tjejer på den tiden. Man har ju lärt sig ett och annat. Ja, det är ju inte äckligt förstås. Men i alla fall, i alla fall så skulle jag berätta om en kille i min klass, va? Han kunde rapa till exempel. Och då menar jag inte det som vem som helst kan, att man kan svälja lite luft så. Nej! Han skulle aldrig släppa en så fjös i rap över sina läppar. Never. Det, alltså jag snackar om en artist. Han var konstnär alltså. Han stod och samlade luft en kvart på skogen innan han började.

0: snack om lapar. Enastående kille, jag fattar. Och jag var hemskt avundsjuk på den här killen där. Ja, jag var lite blyg och stillsam för de där stora dramatiska gesterna. Utan, ja, man fick försöka störa så gott det gick. Jag hade en viss framgång med den här. Små medel, alltså den här brukar jag köra. Kan bli ganska irriterande en helikon. Ja. Och det är ett bra ljud då, därför att det är ingen lärare i världen som ser var ljudet kommer ifrån. Man kan till och med låtsas som man inte själv vet. Kärringen var ju tvungen att köra ut någon på måfå. Om man riktigt smart så kunde man tömma hela klassen på det här viset. Det var ju alltid killen som rapade som fick skulden, så han åkte ut först. Där satt man kvar med stort A i ordning och uppförande. Ensam i klassen. Det var ett bra ljud. Vi hade ett namn på det här ljudet också. Vi kallade det för duvan. Vi hade nämligen små duvor nere på skolgården. Och de let lite sådär som om... Jag tror att som sångerna fastnat i halsen på dem. Just precis så låter de. Och jag har funderat väldigt mycket på det där med duvornas sång. Jag tror nämligen att en gång i tiden så hade de en väldigt vacker sång. De flög omkring i de stora skogarna så här. Efter några år i storstan. Det är taskig luft. Det är därför de låter sådana vi gör. Vad var det med vi hade för fina saker? Det här, den var en finess. Ploppen. Jag kommer ihåg, det skulle alla unga kunna. Det var kännetecknet på unga mer eller mindre. Och många tror att det där är ett väldigt lätt ljud. Men det är fel. Därför att det är nämligen väldigt många saker att tänka på. Man måste känna till hur mycket finger man ska stoppa in i mun. Man måste känna till lufttrycket mot kinden, va? Den. Kintrycket mot luften. Och så det viktigaste av allt, hur man balanserar det. När man släpper iväg den. Timingen kallar vi det för det. Ja, nu har vi märkt en sak med krogpublik alltså. Att de har lite svårt för att göra det där. Ja, de har i allmänhet kommit lite tidigare än vi.
1: Har du hunnit bli lite slappa i kännerna?
0: Jag hörs ingenting. Men jag tänkte vi skulle kolla kinslappheten ikväll genom att vi ploppar tillsammans. Så om ni väljer att stoppa in pekfingret, som jag menar, i mun, så räknar jag till tre, så kommer ni med kommunala ploppen på fyra. Alla redo? En, två, tre. Ah! Förtjusande. Källarmästaren blir inte glad. Jag tycker om de här föreställningarna. Det är slappt i kinderna. Ja. Nej, men ni kommer ihåg de flesta av de här ljuden. Det gläder mig lite. Och då kommer ni ihåg också att man behövde alla de här plopparna och fjärtarna och raparna och så där, för att fylla ut språket. Man hade så taskigt ordförråd när man var liten. Så varannat ord var en eller möjligtvis en. Och en annan viktig sak var svordomarna. Det var förbjudet, fast man klarade sig inte utan de där i allmänhet. Det var hemskt svårt om det fanns en kille i klassen till exempel som man tyckte riktigt illa om. Det enda man fick säga då på sin högsta höjd, det var någonting så här. Asch, Sture, vad du tarvlig. Och vi tycker det är lite för blekt. Så vi skulle vilja visa hur en utskällning kan låta. Hur ska låta, kan man väl säga. Lagom avvägt mellan argument och kraftuttryck. Det är en liten ramsa som ni kan lära er, tycker jag, att ta med er hem.

gigga skurk, ynkliga parasit. Potsork, snuskiga stork, din ruttna rot är full av kork. Av skum, spattig och krum, du är så jävla dum. Din usla gam, din slämmige torsk, förnicklade paskade skunk. Förbanne mig, lägg, äggslimmiga drägg, skits över lovan dit. Slas, has, ditt vidriga as, piss och pest och senapsgas. Sopprot, hel idiot, fan vad du bär emot. Din sabla bock, ditt feta arsel, vågar dig aldrig mer hit. Attans, skitsprat.

0: Ja, tack så mycket. Hej.
1: Varför nu?
0: Ja, det gäller en Opel Rekord.
1: Ja.
0: Mycket intresserad utav.
1: Är det det?
0: Ja.
1: Ja, han är väl inte akkurat sålt ändå, tror jag.
0: Är den såld?
1: Nej, den är inte sålt ändå.
0: Nej, det var bra.
1: Det är flera som har sett på honom.
0: Ja, så det är det. Vad är det från färg bland annat?
1: Vad är det som?
0: Färg. Vad är den, svart eller gul eller är den,
1: ja, den är brun,
0: ofärgad?
1: Den brun, brunbeige, för jag...
0: Jaha, vad fint det låter.
1: Det är det varje gång.
0: Det är det, ja. Det står bland annat i annonsen där.
1: Vill du vänta lite, ska jag få snacka med min mamma om det?
0: Ja, det går lika bra ändå.
1: Var det lika bra?
0: Ja, alltså mina väntar alltså. Tala med maken.
1: Ja, ett ögonblick.
0: Ja, tack. Ja, god dag.
2: God dag.
0: Det är nämligen så att det gäller en Opel Rekord.
2: Det är en Opel Rekord, ja.
0: Ja, en 71-årsmodell.
2: Ja.
0: Vad är det för någon mera med detta? Färgen och sådär. Det var en beige, hörde jag.
2: Ja, det är...
0: Hur många mil har den gått?
2: Den har gått 100...
0: Är den i reservhjul?
2: Om det är reservhjul?
0: Ja.
2: Ja, det är... Den följde med vinterdäck och...
0: Just det, det var det jag tänkte på att säga, vinterdäck, men jag har hand inte.
2: Det är ganska nya vinterdäck, ja.
0: Ja, det är fyra stycken.
2: Ja.
0: Eller bara bak.
2: Det är nio hjul i allt, ja.
0: Det är nio, ja.
2: Va?
0: Och klockan nio?
2: Ja, nio hjul i allt, ja.
0: Ja, alltså nio hjul, jag tyckte ni sa nio ur.
2: Ja,
0: ja. Ja, alltså några
2: hjul. Ja, det är bra gummi alltså.
0: Förlåt?
2: Det är mycket gogen...
0: Ja, hur långt har den gått?
2: Den har gått 121.
0: Jaha. Är det Sonab telefon i den? Sån här mobil, Sonab.
2: Ja.
0: Är det i den?
2: Om det är...
0: Sonab mobiltelefon.
2: Nej.
0: He. Ja, det är nämligen så att jag heter Dr. von Faust. Jag är ute och reser ibland alltså.
2: Ja, väl ja.
0: Och det är bra att ha en telefon i bilen.
2: Ja.
0: Ja. Och därför så är jag mycket angelägen att den ska vara mycket gott skick, plus att det är telefon.
2: Ja.
0: Jag får sätta in det sedan då.
2: Ja.
0: Ja, det var det. Nu tänkte jag fråga så här. Den är höger eller vänsterstyrd?
2: Ja, den är vänster.
0: Den är vänster, ja. Ja. Fyr, femväxlad fyr.
2: Ja.
0: Ja. Vad var det mer? Frågar ni också någonting? Om bilen?
2: Nej. Och så är ju... Bilen är ju bra stand. Den är ju underställsbehandlet och...
0: Är den det också? Vad bra.
2: Ja.
0: Sån här mot kära alltså.
2: Ja.
0: Ja. Det är fantastiskt fint det där. För att det är ett otyg som det heter, va?
2: Ja.
0: När de inte är det. Jag hade ett par glasögon som jag tappade i en bil en gång. Så hade de lagt dem undan för mig, va?
2: Ja.
0: Och de var fullt med kära på sedan.
2: Ja.
0: Underredsbehandlade glasögon. Otrevligt. Nå ja, jag tycker det verkar bra den bilen som jag har beskrivit den.
2: Ja, men jag får... det är inget bra.
0: Ja, det tror jag säkert att den är.
2: Ja.
0: Jag tänkte fråga ändå på samma gång. När dog Karl den 12?
2: Ja.
0: Ja. Vet ni det? Ja. Vet ni det?
2: Vet om det är?
0: Ja, alltså bilen alltså, va?
2: Ja.
0: Den ska vi ha när jag kör ut till mina patienter.
2: Ja.
0: Då förstår ni vad jag menar.
2: Ja.
0: Och därför är det bra att ha en bil med vinterdäck. Med däck för vintern.
2: Ja.
0: Snödäck.
2: Ja.
0: Och då har vi några... infalliga gånger.
2: Ja.
0: Vi har haft såna besvär, vet jag. Vi skulle ta oss upp för en trappa, nämligen min hustru och jag.
2: Ja.
0: Det var stängt, nämligen. Men jag tycker bilen verkar bra i alla fall.
2: Ja.
0: Men då kan jag väl ringa strax före innan jag åker ut till dig.
2: Ja.
0: Ja. Tack så mycket så länge då.
2: Jo, tack.
0: Tack, hej.
2: Hej.
0: Ja, tack. Morgon.
3: Du, vad ska vi här nu?
4: Ni får vänta ett tag tills ni ska ta blodprov.
3: Blodprov? Ja, så jag ser inte av blodprov, för jag körde inte bilen. Alltså, det var min gamla vän och polare Torstensson som körde bilen. Alltså, jag satt bara bredvid Torstensson. Och han körde och jag sa... Ja. Så du, nu ska jag säga en sak alltså. Om du får en femma... Så slår vi en streck over det her. Kan få en norsk femma om du vil. I den stenen. Ok, men også, nu skal jeg berette for deg hva som hender, så du har korrekt i rapporten, vet du. For det er ganske viktig at du får rett i rapporten. Altså, jeg kjørte med Torstensson, min gamle bolare. Kjørte der. Så kjørte vi ut, og da kom vi til veikorsningen, vet du.
4: Korsvägen.
3: Just det, korsvägen. Korrekt var det. Korsvägen, och där stod du med din lille Lucia och bil med ljuset på taket. Så tog jag ner fönstret och sa god jul, sa jag. Så kom du efter, vet du, så sa Torstensson, han ska säkert säga gott nytt år på listen, sa han. Så vi körde lite snabbt på det här bara för att irritera dig, bara för skoj alltså, helt säkert. Alltså. Så kom vi till Östra vägen.
4: Södra vägen,
3: just det. Jag var lite desorienterad där, sa han. På Södra vägen. Kom ut till vägkorsningen, så sa Torstensson, som mycket bra bilist, han sa, det här är en svår och farlig vägkorsning. Här har det hänt saker, här måste vi köra snabbt över, sa han. Så gjorde vi det, men det skulle vi inte ha gjort där, för att i den vägkorsningen så stod det en älg.
4: En älg?
3: En älg, som var förklädd till Volkswagen. Som det sa han, som stora horn som var. Så tog vi den direkt på grillen, vet, och så grillade älgen. Så då sa jag att det var, och så sa jag något grovt där, och så då föll jag ut ur bilen och direkt ner på fickpluntan här. Så jag har lite extra glas här nu, så lite så, men då är desinficerat, vet, det hjälper det. Så det var sista gången jag såg Torstensson. Då försvann Torstensson med rattet i händerna upp mot molntäcket. Borta! Borta! Totalt borta! Det vakt tror du han har ligger nu? Han var försvann. Den lilla dammen.
4: Nekrostammen.
3: Nekrostammen. Där kan han ligga. Och han kan inte simma, så vi måste ha tak på Torsten.
4: Nej, nej, nej.
3: Jag tror Torsten så kan inte simma. Nej, men där har vi ju blodiglan personlig. Goda. Hur mår du?
5: Jo, tack, bara bra.
3: Det mår du, Fleksnes?
5: Ja, varsågod.
3: Trevlig, angenäm.
5: Ja, men sett er, va?
3: Ja, Fleksnes. Ja. Fleksnes. Heter du Setter?
4: Här var rapporten.
3: Doktor Dracula Setter. Vi sitter och väntar på Torstensson som ska ha blodprov. Ja. Du kan träna dig på mig så länge.
5: Han är inte ensam.
4: Han var ensam.
3: Torstensson var inte ensam. Jag var där.
5: Rapporten, ja, att ni var ensam. Bilen låg upp och ner. Och ni några meter därifrån, likadant upp och ner, ja. Ja, då ska vi få namnet då, tack.
3: Ja, för Torstensson?
5: Ja, ert helst.
3: Ja, men jag sa mitt namn när jag kom in, så sa jag Marreflexe.
5: Ja, Settes. Men jag ska be att få ert fulla namn, tack.
3: Ja, det är samma antingen jag är full eller nykter. Livet går vidare, jäpaj. Hallå lilla gumman, hur mår du?
5: Bara bra. Och så ska vi få adressen, ja.
3: Adressen, den är till Torstensson.
5: Till er helst.
3: Ja, alltså det är samma som Torstensson.
5: Ja, och det är?
3: Care of Torstensson. Nej, ska jag säga adressen.
5: Ja, tack.
3: Alltså adressen är... promilleväg 0,5.
5: Ja, ska vi komma på adressen?
3: Ska vi komma på adressen? Adressen är Persiljestilkevägen 5.
5: Finns det något sånt?
4: Det finns ingen sånt.
3: Finns ingen? Det var konstigt, den vägen var där när vi körde ut. Alltså. Det är otroligt hur snabbt de driver och liksom och driver och sanerar i Göteborg. Vi måste säga till Torstensson att han bor där alltså.
5: Hallå, hallå. Nej, nej,
3: nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. Tack för dansen.
5: Jag frågade gift.
3: Torstensson. Torstensson är gift.
5: Ja, det är han. Hur är det med er då?
3: Ja, då, jag är gift också. Så försök dig inte där.
5: Hustruns namn då, tack.
3: Hustruns namn är Trine Lise. Och Ellen Sofie.
5: Och. Jag sa, det var två det där nämligen.
3: Ja.
5: Är ni gift med två? Ja, det är sånt vi kallar för bigami.
3: Ja, det kallar vi det för i Norge.
5: Det går inte här i Sverige det.
3: Nej, det gick inte i Norge eller det.
5: Vem bor ni tillsammans med nu då?
3: Han där. Han dansar så bra. Nej, det var spöken, vad ska du nu det?
5: Vi ska ta det här provet här och det är ingenting att vara nervös.
3: Vi ska, du, då tar vi urinprovet först alltså, så vi har fått det understryckat. Alltså du, alltså alla, släpp upp, släpp upp, släpp upp. Alltså, om du ska ta och sätta en hink på golvet.
5: En hink.
3: En stor hink på golvet.
5: Ja, varför det då?
3: Därför att om du sticker i det fingret så kan det komma olja.
5: Ja, det var det. Så har ni varit arresterad förr?
3: Nej, alltid efteråt. Det var inte dumt. Det är typiskt Torstensson. Alltså,
5: vi har ett litet prov till här. Sen ja,
3: nu
5: gå.
3: Kommer det in provet. Nej, kanske. Så får...
5: Varsågod och se.
3: Tack så mycket.
5: Ni ska säga efter mig här. 6 laxar i en laxask. Varsågod.
3: Tack, inget till mig. Jag kör.
5: Alltså, jag fattar inte att han har fått körkorten här.
3: Nej, det jag fick bara fiskekort. Ja. Men alltså Torstensson, nu, han har körkort alltså.
5: Nu är vi hos den där Torstensson igen.
3: Ja.
5: Jag tror han har blivit en liten vit elefant för er, ja.
3: Torstensson har vit elefant? Och Torstensson får snabel, du måste ju titta på det.
6: Du sitter nog rätt lite.
3: Åh, han slog! Brutal jävel, han slog direkt mot njurorna!
5: Ja, ja,
3: ja. Nu är det, se vad kameran, se vad ska aktas det, ja. Så ska jag alltså, jag har dödsstrålarna i min behåll.
5: Ta
3: dem nu då. Ja! Ja. Så har jag brevkurs i karate. Så då! Jag var här på Europa! Jag var här på
5: Europa!
3: Så nu ska vi
5: lugna. Så nu lugnar vi oss här. Så lugn. Så det är inget att skämmas för det här. Alla har vi någon att skylla ifrån oss på. Alla har vi en liten Torstensson. Visst, som barn till exempel när vi gör något dumt så inte gjorde jag det när det var Torstensson det. Visst, misslyckas vi i vårt sexualliv, ja då har Torstensson varit där. Titta på de här stora skatteavdragen som görs. Inte har jag gjort några skatteavdrag, nej de har Torsten.
3: Som
5: gjort just det, så är det.
3: Är inte Sjöström som har gjort det?
5: Nej. Om det här provet nu visar positivt resultat, vilket jag förmodar, så blir det att inställa sig i tingsrätten om ett par veckor.
3: Ja, men där kommer inte jag. Där ser jag Torstensson, så han kommer där. Nu ska vi gå hem till mig och ha det trevligt. Nu ska vi gå hem till mig och dricka norsk champagne.
4: Vad är det?
3: Vad är det? Har du inte hört talas om norsk champagne?
4: Nej, aldrig.
3: Norsk champagne, det är gott. Det är hembränt och samarin. Riksmedlemmen brusar.
7: Marve Flexnäs hade hamnat lite lätt på fyllan. Thomas Järvheden berättar om en kvinnlig trafikpilot och så kommer utskällningen. Lars Ekborg skäller ut på Beppe Wolgers efter noter.
8: Skulle du flyga till Malmö? Inrikes, kommer på där vid flygplanet. Och så är det en kvinnlig trafikpilot. Jag kikar in där i cockpiten. Ja, det är en kvinna. Ingen reagerar kanske på det 2018. Men jag tänker så här, för jag ser inte så ofta det. Så jag blir så här, yeah, nu händer det grejer. Jag vill att det ska bli som en amerikansk film. Att alla bara... Men jag får liksom inte med mig planet. Jag känner att det är bara jag. Och jag satt längst fram och bara, vad fan håller jag på? Du vet. Men jag blir så jävla glad. En kvinna ska flyga planet. Sen lyfte vi och så märkte jag, helvete vad sakta hon flög. Men... Men jag har aldrig sett. Det var 7 plan bakom i luften som låg och tuta och ville förbi. Men hon var så stark. Hon bara, jag flyger i min takt. Och vägrade liksom. Det gillar jag. Ni fattar, sådana skämt får man inte dra. Och det är bara för att man inte får så kommer min hjärna på ett sådant skämt. Men nej, men jag är för kvinnorna. Och särskilt när jag flyger så blir jag väldigt uppmärksam på att det borde fan vara rättvist. Det borde vara så rättvist att hälften av flygvärdinnorna ska vara män, så kallade stewards. Nu är det oftast kvinnor tycker jag, och det är lite orättvist för det är ett jävla otacksamt jobb. Jag vill att de ska dela på det. Har ni också tänkt på det att när de drar den här otroligt professionella genomgången av säkerheten så är det ju typ ingen som lyssnar. Men de är lika proffsiga ändå. De står där och jag vet ju själv hur känns det att inte ha en publik. Så om ni satt och höll på med mobilen eller satt och sov eller hade lurar. Jag hade blivit väldigt kränkt. Men de står där och håller sig. Och jag blir så här då. Kan ni också bli det att ni ibland tänker så här. Nej, jag får ta på mig det här. Jag får bli den som låtsas lyssna och vara intresserad. Och så märker man jädra vad det var viktigt för henne att ha en publik. För då får man ögonkontakt och då går det inte att sluta lyssna. Utan då måste man sitta hela genomgången och låtsas. Jaha. Intressant. Finns det nödutgångar i ett flygplan alltså? Ja, intressant. Så det finns en flytväst där under. Det var nyheten. Ja, okej. Får man inte röka? Vad konstigt. Det är konstigt. Varför? Alltså, att de ens säger det fortfarande, att man inte får röka i ett plan. Det reagerar på starkt varje gång. När fan fick man det senast? 20 år sedan. Alltså, man får inte röka någonstans. De får inte röka i flygbussen, inte i terminalen, inte i gaten. Varför ska man få i flygplanen? Här är det lugnt för fan. Det enda stället man inte kan öppna ett fönster på i hela Sverige. Nej, där kan man nog... Vadå, har ni slutat? Eller är det för att det är brandfarligt så de måste fortsätta? Men då finns det ju andra grejer också som är farliga. Alltså, du vet. Och mina damer och herrar, kom ihåg att i den här flygten får man inte grilla. Likförbannat är det någon längst bak. Gäller det elgrill också? Jag hade verkligen en flintastek här som... Det är dålig. Hade jag haft det där jobbet... Jag vet inte hur professionell skulle man orka vara i längden. När ingen lyssnar. Jag är så otålig. Jag hade gett 2-3 veckor sedan hade jag nog börjat testa. Undrar vad jag kan säga utan att folk... Det är ändå ingen som är uppmärksam. Och mina damer och herrar... I händelse av tryckfall i kabinen ramlar varsin kräfthatt ner ifrån taket. Vi kommer ut med spritvagnen, det blir ett satans halabalo. Under varje säte sitter en flytväst och en visselpipa. Stoppa pipan i stjärten och spela en melodi av Linda Bengtzing. På den här flighten får man röka om det är crack. Och ni måste bjuda personalen. Tack för er uppmärksamhet, tack för att ni lyssnade, motherfuckers. Hör det bra. Alltså, ingen lyssnar ändå.
9: Ja, nu är det dags för mig att visa ett ganska originellt trix här. Jag tänkte såga av Lena Hanssons högra ben. Det låter mycket värre än vad det är egentligen. Därför att det är ett trix som jag lärde mig i Tyskland. Och ja, vad är det?
10: Har du skrivit det där numret som vi hörde nyss?
9: Ja, det har jag gjort.
10: Aha. Vad har du att säga till ditt försvar?
9: Men jag skulle börja såga det nu.
10: Jag vet det, men jag tänkte höra var du får allt ifrån.
9: Vi snackar om sen.
10: Varför det? Kan vi lika gärna tala om det?
9: Jag ska börja med det här.
10: Vad får du allt ifrån? Kan vara intressant att tala om det nu för alla som lyssnar här. Vad får du allt ifrån?
9: Ja, den här har köpt en järnhandel, den här.
10: Ja. Har du gjort det med texten till det där numret också? Ja?
9: Nej.
10: Vad får du allt ifrån?
9: Jag ska börja med det här.
10: Tjata inte om det, tala om det istället. Kan vara roligt för oss.
9: Men du är envis. Jag är inte alls så svårt att svara på vad jag får allting från. Jag får allting från olika håll.
10: Ja, ingen vidare försvar tycker jag. Du har sagt någonstans att livet ger dig uppslag. Vardagens små händelser inspirerar dig, stämmer det?
9: Har jag sagt det?
10: Ja.
9: Ja, men det är bra sagt. Ja,
10: livet ger dig uppslag.
9: Just det,
10: vardagens
9: livet,
10: små händelser inspirerar dig.
9: Ja, vardagen, just
10: hur
9: det.
10: Fan gör du då?
9: Med det?
10: Jag tittar på mig till exempel. I morse när jag skulle backa ut i garaget och körde jag över och skrynklade till min äldste sons nya cykel som han fick igår.
9: Gjorde du det? Alltså.
10: Ja, vad är det för jävla uppslag? Va?
9: Men jag har inte sagt att jag ska använda mig det.
10: Ja, men tänk, sen kom jag upp på Västerbron i den där 4 mil långa bilkön. Då hängde min tuta också. Vad är det för uppslag? Det är vardagens små händelser.
9: Ja, men jag har
10: vad inte... får du ut av det? Blir det en sketch eller blir det en sång eller vad blir det för någonting?
9: Jag har inte sagt...
10: Det är en bra början på en sång.
9: Ja, men jag har inte sagt att...
10: Tänker du börja sången så?
9: Ja, men jag har inte sagt...
10: Det är en typisk Beppe-sång.
9: Men jag har inte sagt...
10: Jag fick lov att gå av där och laga den där tutan. Jag kom ju så sent till tv. Så jag missar min parkeringsplats som jag alltid brukar få därför att jag sticker upp klockan 6 på morgonen.
9: Ja.
10: Blir du inspirerad av det? Då ska du få en propp så skägger ramlar ner i byxorna. Så när jag kom in i tv-studien och skulle ta upp ett manuskript, då bet en geting mig. Ja. Det känner du igen, va? En geting! Du som skriver så jävla mycket om humlor. Va? Och hästar och hundar som pissar på löv. Och det. Men det säger jag, skriver du ett enda ord om den här getingen, då ska du få en snyting så du ramlar i golvet som en... bombad elefant. Fattar du det? Vardagens små
9: händelser.
10: Ja, gör inte det då. Underskattar inte du publik. Gå fram till mikrofon och rapa. Säg sen att du inte underskattar publik. Du, som Da Capo kunde du ta en riktig brakare också. Som murbruker ramlar ner från väggarna här. Tappar du sen brallorna på toppen, då blir vi lyckliga här ute. Jo, det vet jag. Sätt igång. Tappa brallorna och visa talangen. Artisteriet och kunnandet. Då har vi blommiga kalsonger på det jävla lyriker. Och brakning, det är livet. Vad är det för liv du lever egentligen?
9: Du, men det där var ju för länge sedan.
10: Ja, det är väl ingen försvar.
9: Nej, men det hade ju så syfte, det var ju tänkt som en sorts skoj att...
10: Skoj, ja. Du tyckte det var skoj, inte vi inte. Och bara för att du rapa och braka i tv så har du lyckats skaffa den där jävla kåken på Lidingö. Om du står och med varenda braska, man är så trött på det som man vill spy åt det. Du, där har jag ett uppslag. Spy! Det har du inte gjort än. Det har du kvar.
9: Nej, men det är väl ingen bra uppslag heller. Förresten har jag skrivit andra saker. Jag har skrivit, försökt att skriva ibland en sorts poesi.
10: Tala ur skägget som skriva, man hör.
9: Skriva en sorts poesi ibland har jag försökt.
10: Poesi? Tror du någon människa här är intresserad av poesi? Vet du vad du är? Du är det jävligaste jag vet. Du är stor, stark, dum, sentimental, poetisk och snuskig. Ska du ha en snyting så du stod och dog. Men det är jag med den på. Att gav jag dig en snyting, då fick du väl världens bästa uppslag av det också. Skrev en hel revy om. Vardagstjuvpotta. Därför får du ingen snyting. Du kan hitta på någonting själv för en gångs skull. Hämta inga uppslag i mitt liv, förstår du, för då klappar jag till det. Ta ut den här klumpen därifrån så man slipper se. Måtte skägget växa inåt på det och kväva det, författarjävel.
11: Jag tänkte jag sätter mig lite hos er. Så får vi prata lite. Det var fint, hör du.
12: Tack, tack.
11: Det var bra,
12: tack,
11: fina tack. Bitar. Det var 3 bitar du spelade.
12: Det var 3 bitar.
11: Ja, jag räknar till 3, så då var det väl det. Då var det 3 bitar. Han är duktig, den här grabben, och spelar piano. Han heter Peter Tikkanen. Ja, han är bra.
12: Tack.
11: Det är finländskt, va?
12: Det är finländskt, ja.
11: Så du har kommit från Finland?
12: Ja, inte jag. Mamma och pappa är från Finland.
11: Ja, ja, det går bra.
12: Ja, det tycker jag faktiskt.
11: Ja, det var fint. Vad jobbar du med då?
12: Jag vet inte.
11: Nej,
12: lite allt möjligt.
11: Det är samma här.
12: Ja.
11: Jaha, nu träffar jag er och ja, det är lika trevligt varje gång att sätta mig och prata lite grann så det. Får jag fråga er hur många är vaccinerade mot covid? Får se hur många. Ja, det är alla. Det är bra. Ja, det är bra. Det är bra. Hilda var iväg, det är länge sedan. Hilda har fått, hon är stungen två gånger, Hilda också, så det är bra. Hon var noga med det där. Hon skulle iväg. Hon fick gå till sin husdoktor. Han hade fått några doser. Så han kallade till sig Hilda. Och den där, han har ju sån humor. Så det är så, varje gång Hilda är där så blir det något tokigt. När hon går till sin husdoktor. Ni vet hur det är. Där. Man slänger käft med varandra lite grann. Ja. Sist hon var där, då sa han. Hur gammal har fru Berglund blivit? Ja, sa Hilda, jag börjar närma mig 70. Jaha, sa han, från vilket håll då? Så han har ju väldigt humor. Nej, allvarligt talat så. Kan doktorn se att jag är 70? Nej, sa han, men någon gång har du väl varit det. Så de. Och så tycker Hilda, hon tycker det är så obehagligt att få sprutor och sånt. Det kan vara lite obehagligt. Och då sa det doktorn, kan jag få till rumpan istället? Ge mig vaccination i rumpan. Ja, det går bra, sa han. Häv det upp på britsen, sa han, och ner med mameluckorna. Och så tog han fram en spruta, vet ni, och så sa han, om fru Berglund är socialdemokrat och sticker jag i vänster skinka, och är fru Berglund moderat och sticker jag i höger. Jag är centerpartist! Vi hade sån här vårfest försommarfest kan man väl säga, kring midsommar i Viby. Visserligen så hade vi det här pandemi, men vi höll ordentliga avstånd. Och vi var inte så många och vi tog ett förskräckligt lugnt. Men turistföreningen var på mig och sa, vi måste ordna, Hjalmar, något roligt för ungar. Barn måste få ha roligt på sommaren. Och Holger och jag, vi hittar på bungyraketen. Har ni varit med om det? Man har ett ganska brett så här gummiband. Så det är långt någonting. Och så spänner man upp det. Vi spände mellan hönshuset där, spika fast. Och veboa där, det här gummibandet. Och så satte vi på ungar rullskridskor och ställde dem framför gummibandet. Och så spände vi det här bandet och drog ungar bakåt. Och så släppte vi dem. Och de for iväg, vet ni, på i bana och ner ut för i brygga. Och ner i vattnet och plaska. Och det var så jävla populärt, vet ni. Ungar, de sprang runt och sa, jag vill åka en gång till. Och rätt som det slås Hilda där och säger, jag vill åka, Hjalmar. Hilda. Ja, och jag sa det till Holger, jag vet inte hur vi ska göra. Ja, men sätt på några ett par rullskridskor. Vi var fem stycken vuxna karlar för att spänna på några rullskridskor där bara. Så fick ha dem på sig. Och så började vi dra Hilda bakåt, vet ni. Och vi drog. Vi var fem stycken som drog i det där gummibandet. Och ni vet, det spändes. Det var på bristningsgränsen. Och vi började skaka och darra. Och Holger sa, släpper vi iväg de käring nu, då får vi hämtarna i Degerfors. Skit i det, sa jag. Utan nu släpper vi Hilda. Och hon for iväg, vet ni. Och på den där banan vi hade gjort, vet ni, hon låg som en igel och ner i vattnet som en torped över hela Vibysjön. Upp på andra sidan plöjde en åkerstig så här rakt upp mot gamla ladan som vi har. Och landade mot laggårdsväggen, pang. Hon hängde som en gammal dansbandsaffisch och hängde mot ja. Och brevbäraren kom förbi, vet ni, och han stannade. Och han stod och stirrade länge på Hilda. Och så tittade han på mig och sa, Hjalmar, det där var en jävla otäck lugga. Har du tagit den där på Kasper? Vad? Ja. Men turistföreningen var ju nöjda. De var ju glada. Jag vet. Ja. Och de sa det. Kan inte du och Hilda åka på studieresa till Spanien? Och se om ni kan få något uppslag. För Spanien är ett sånt där land ändå. Och nu fick man ju inte åka till Spanien egentligen. Men vi smög iväg i alla fall till Spanien, Hilda och jag. Och kom till Pamplona. Har ni varit där? De har tjurrusning. Har ni varit på det? Det är det trånga gränder, vet ni. Och folk springer som galna. Och jagas av ilskna tjurar. Och vilken idé, tyckte vi. Det här ska vi ha i Viby. Tjurrusning i Viby. Det är fan vad roligt det kan bli. Ja. Och då har vi bara en tjur i Viby. Och det är Olles tjur. Och han heter Sitting Bull. Ja. Han är gammal. Jag tror han har slitit ut sig av. Jag vet inte, men det är någon mening. Han sitter mest och luktar på blommorna. Det är som en sån del. Ja, ni vet, spansk tjur. Ja, Ferdinand. Ja, bra. Och jag kommer ihåg Olle, när han var ung. Och då hade han ju skaffat den här tjuren, Sitting Bull. Och då var han ju lite pigg och så där. Och så en kväll så... så gick det några kor som han hade också. Så, och han satt med Ingrid, för han friade till henne. Och de satt på en liten kulle på en liten bänk. Och så sa han till Ingrid, ser du kossorna som går där nere? Sa han, ja, Ingrid. Är de inte fina? Jo, sa Ingrid. Det är mina kor, sa Olle. Ja, vad trevligt. Och rätt vad det var. Kom ju den här Sitting Bull, vet ni, faran. Över staketet och hävde sig på i kossa, vet ni. Och Ingrid tyckte det var förärligt. Och Olle, han bara tittade så här. Ser du? Titta på dem nu. Det här är naturens under. Det är så här det är. Förstår du, sa han och kramade Ingrid. Så det skulle jag också vilja göra. Jag gör det, du sa. Och det är din ko. Så det var... Han behövde ju inte känna någon hinder. Ja, tillbaka till tjurrusningen. Det var det. Nu pratar jag för mycket.
10: Ja, nej.
11: Ja, tjurrusning. Och då tänkte vi så här. Ska vi ha tjurrusning i Viby måste vi sätta fart på den här Sitting Bull. Så vi får ju reta upp den på något sätt. Och Hilda sa, jag är frivillig. Hon åkte till Ullared och köpte rödblommig klänning. Ni vet, rödblommig. Och så kom hon hem med den där rödblommiga klänningen. 29,90 kostade den. Och hon tog på, och du vet, den smet åt på Hilda. Och när jag säger smiter åt på Hilda, då vet ni vad jag menar. Här och här, vet ni. Och den var illröd. Och Holger tittade på Hilda och sa, du Hjalmar. Om Hilda har den där klänningen på sig, då behöver vi ingen tjur överhuvudtaget. Det blir nog rusning i alla fall. Och så påminner det här med, jo, när vi talar om de här djur och sådär, om att Hilda arrangerade då, och det var väl i vintras, det var väl i mars någon gång, en sån här okult afton. Och det skulle vara på Hembygdsgården i Viby. Och hon hade träffat, hon hade läst i tidningen om ett sånt här medium, ni vet, okult medium, som var från Norge. Som hon tog kontakt med Hilda och frågade om hon skulle kunna ha lust att komma och leda en sån här okult afton i Viby. Ja, hon skulle komma. Mediet skulle komma. Och hon satte upp en affisch, Hilda, på Konsum som vi har, där det stod underhållning, lättöl, pizzaslice, 250 kronor. Vi hade beställt pizzaslice från Francesco Morales stenkolspizzeria i Östansjö. Han heter egentligen Anders Karlsson. Men det går ju inte. Utan Francesco Morales. Stenkålspizzeria. Så bra, bra. Och det sålde slut på 20 minuter. Alla ville komma på okkult afton. Och det var så spännande. Och jag kan tala om hur som kom från Norge. Det var inte medium. Nej, för fan, extra large. Det var extra... Ja, jag vet. Det kan jag tala om på en gång. Det var ett bastant fruntimmer. Den saken är klar. Och hon sa... Guaften... talar ju norska. Det är jag som är länken mellan det evige kosmos och det konkreta jordelivet. Och hon tittar på oss och hade en blick, förstår ni, som kunde döda. Hon spände ögonen i Holger och en gubbe bredvid honom ramlade ner. Hon var vinnögd. Så att hon... spänning i luften i våran bygdegård. Ja. Och så sa hon, nu ska vi ta kontakt. Har vi kontakt? Ja, sa Holger, du har en jordad bakom dig där nere i hörnan. Alltså. Nej, sa hon. Och så tittade hon på Holger igen och sa, vill dere kontakta någon på andra sidan? Och Holger, han visste inte vad han skulle säga. Så ja, sa han, jag har alltid velat slänga käft med Marilyn Monroe. Går det bra, tror du, om hon är hemma? Ja. Och mediet sa, vi ska koncentrera oss. Och så hörde vi, har vi kontakt? Och en röst som sa, hallå. Hör jag en röst, sa mediet. Jag är här, sa rösten. Befinner dere sig på den andra sidan? Ja, sa rösten. Befinner dere sig i Hollywood? Nej, sa rösten. Jag står utanför dörren med pizzaslicer. Jag kommer från Francesco Morales pizzeria i Östansjö. Han kom precis då med alla pizzaslicer. Ja. Och det här hade ju slutat med katastrof om inte lilla fru Ingegerd Lundborg hade kommit fram då och sa, jag skulle så gärna vilja få kontakt med min gamla fina gubbe. Han har varit borta, så han var död i 35 år. Ja, vi kan försöka, sa medien. Vad hette han? Han hette Ludvig. Ja, han dog för 35 år. Han dog när han drack mjölk. koa ramla över. Så han. Du må ropa på Ludvig, sa mediet. Det här är ju larvigt. Du må ropa, sa mediet. Hon sa: Ludvig, är du där? Inget svar. Hallå Ludvig, jag söker kontakt. Det är lilla Ingegerd. Ludvig, hör du mig? Inget svar. Och mediet sa: Ni må tala lite högre. Och framförallt säga något så han känner igen rösten. Nu kommer du fram Ludvig, för fan, sa du. Och då hörde de så: Jag är här. Nej men Ludvig, som det är han. Jag hör ju att det är han. Det är Ludvig. Jag känner igen rösten. Hur mår du? Det är bara bra. Har du det bra? Ja då. Här är det blommor och det är gröna ängar. Och det är kossor överallt. Kossor, sa hon. Jag visste inte att det fanns kossor i himlen. I himlen, sa han, vad fan. Jag är avelsdjur i Törebodat.
7: Det var Hjalmar som var på grönböte som vanligt. Skulle du vilja höra någon rolig klassiker, då kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com, så kommer din önskan i nästa vecka. Jag tänkte avsluta veckans program på det sätt som är brukligt, med en fredagsfräckis och en Lindemann till. Om en vecka är det dags för ett nytt program och då hoppas jag vi hörs. Var rädda om varann. Ha det bra. Hej då.
13: Gustav här. Det går rykte om att utanför Vadstena kloster har de synts två stycken brunklädda gubbar smyga omkring. Och de misstänkte att det är raggmunkar. Det är dags för fredagsfräxen. Det var lille Kalle, han kom hem till sin mamma. Tårar i ögonen. Jag har fått en lusing, sa han, utav min simlarinna. Vad säger du, sa hon. Varför fick du det? Jo, för jag kissade i bassängen. Ja, men herregud, sa hon. Det gör ju nästan alla grabbar när de växer upp, kissa i bassängen. Ja, men hon sa, jag var den enda som gjorde det från trampolinen.
14: I dagens tidning DN så står det på första sidan med ett stor rubrik att åtal hotar ett 50-tal taxiförare för fusket med färdtjänst. Här har vi nu droskägare Ivar Lindemann.

0: Golfbyxorna ungefär. Man gick omkring där och hade sån här violett charmösskjorta med lite blixtlås och så slip på golfbyxor och skrupplor. Det var vad man hade. Ja. Fan, det finns ingen som har skrupplor. Det var förr det. Förr i världen alltså. Fan, jag menar, det är, alltså jag menar, nu när det är en sån här, dessutom när det är en borgerlig regering, så är det väl lite radikalt att smita från skatten, va? Är det inte det på något sätt? Det tycker jag i alla fall. Nej, alltså skrupplor det har man i. Alltså det är ju inte bara vi som fuskar med de här färdtjänstkvittorna, fan. En av våra kunder, färdtjänstkunder, han sålde ett helt knippet påtecknade såna här kvitton till mig. Och ändå hans farsa rik, det är hans farsa som har den här firman, vet du, Koldolmar och son, det är de, ja. Han brukar alltid vilja att jag ska fylla i 100 spänn mer på taxikvittorna som han ska ha, den där direktören. Ja. Och hans sekreterare som han har, en fröken Malkula. Ja, hon köpte ett helt block med taxikvittorna med häromdagen, för hon behöver ståla för hon ska köpa en svart lägenhet där i kvarteret Myglaren nämligen, som på Östermalm, väldigt stiligt hus. Min bror jobbar där varje sjukdag. Ja, han som murare där, ja. Skattefritt. Ja, jag körde honom förresten igår kväll. Han skulle hem med några säckar cement till sin sommarvilla som han skulle ha. Ja. Och neder så är där en restaurang, en pizzeria. Den har redan öppnat förresten. Pizzeria Lucrezia Borgia heter den. Ja, väldigt. Alltså, där borde jobba ett 15-tal greker för halva lönen. De har ingen arbetstillstånd nämligen. Det är därför, ja. Jag jobbar för dem också. Jag brukar köra kött till dem från en kompis jag har som jobbar på Enskede slakthus lite vid sidan av. Ja. Svart kött, väldigt, väldigt gott och billigt. Men det är en trevlig krögare där. Det blev faktiskt en ganska bra. Han har bjudit mig på partis flera gånger. Han har haft 8-9 gånger. Stora partis har han blivit bjuden på, som han har varje gång han gör konkurs. Har han alltid en stor party för hela personalen. Jo då, för fan.
1: Du klarar dig hyggligt,
0: man. Jag klarar mig hyggligt alltså, ja. Men inte så bra att jag kan gå och äta på den där krogen. För där måste man ha minst 2 kreditkort för att pröjsa notan. Den saken är klar. Nej, skrupplor, det har jag ta med fan inga.

Du har just avnjutit programmet En rolig timme. Vid mikrofonen hörde vi Hasse Landström. Producent, tekniker och ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet går i repris på måndagar klockan 12. Programmet finns också i vårt playarkiv radio.osteraker.se/play. Där letar du upp En rolig timme. Tack för att du lyssnade.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: in the cold, dark night. Future lover, don't waste your time on me.
1: Sjö och Stapelstaden in vid Göta älv, det kommer krigsparti från USA. Randolph som var båtens namn, ett namn som ingett stor respekt i Stilla havet. Lille svarte sambo ifrån trakterna kring Svanny River, han var med och var okej. Gitterbugg, det var hans specialitet och många flickor har känt av det.
2: Haverien, haverien, haverien, haverien, haverallan.
1: Never in my life jag gått, jag dansade svidig sambo, hade faverallan. Haverien, haverien, haverien, haverien, haverallan. Och disputisång, den vill jag lära hela Harlem, singen, dansen, tralla. Dansen, den gick vid Svanny River, for you my boy. Men sambo sa, den får ni bliver, hambo är mera skoj. Please come and dance my svenska flicka, hambo with me. Så ska ett postkart jag dig skicka från här.

han hade färg förut. Svart sjuk stod kollen när svarte sambo dansa hambo. Ut i sjö och stapelstaden in vid Göta Elma lärde sig att säga I love you sambo. Det var dagens namn, ett namn som ingett stor respekt i Stilla havet. Snälla Ella Johansson från Gröna gatan 5, hon fick ett löfte om både hopp och tro. Ja, det löftet vet jag att hon fick, och lille sambo, det var han som gav det. Herderien, herdera, en herderien, herdera, en herder alla. Näver in här lär sig gott, det danslags vidisch hambo, herder färder alla. Herderien, herdera, en

från San Francisco som hade mött min bror. Men det var inte detta jag skulle tala om. Det var om mannen själv, och hans namn var Gustav Blom. Jag smugglade åt honom en flaska Calvados. Han var från Västergötland och uppfödd i Borås. Han talte med polisen och flaskan den gick klar. Vi lämnade San Pedro och körde till en bar. Det var ett slags speakeasy, men Blom han var betrodd i Wilmington, Los Angeles och själva Hollywood. På 90-talet kom jag till New York som matros. På Klara, sade Blom, det var en brigg från Mönsterås. I Nordatlanten fick vi en snöstorm ifrån nord. Kaptenen, styrman och vår däckslast allt gick överbord. Som jag var äldst i Skansen så tog jag nu befäl och segla på kompassen till Newfoundland allt i kväll. Och när vi kom till New York så blev det rättegång, men jag gick klar och seglade som båtsman till Geelong. Jag kom i själva ruschen och reste för den skull som digger ut till Narrow Mine. Jag ville gräva guld. Jag grävde och jag vaskade och skötte min affär. Och när jag kom till Melbourne, ja då var jag miljonär. Jag ville ut och segla, jag ville lukta hav. Jag köpte mig en skolare till Queensland Navy gav. Jag började fiska pärlor, jag tappade mitt guld. Förlorade en halv miljon blott för en kvinnas skull. Hon var från Fiji Island, jag följde i hennes garn. Och tvillingar hon fick, det var två nästan svarta barn. Så kom den tredje pojken, men den man tror

tycken ville jag att pojken skulle stå ut i. Men han sov alla dagar och söp varenda natt. Hans hud var vit, hans ögon blå, men själen den var svart. Nu sitter han i Sing Sing, utmärglad som ett lik. Och själv går jag och sörjer i min blodiga butik. Men mina svarta pojkar från Fiji, kära bror, de plöjer Söderhavet blå och hedrar far och mor. Jag tänker på den tiden, jag längtar ner till den. Det är ju nästan svarta, men det har ett lyckligt hem. En skiftning i kören, det gör väl ingenting.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

ligger gamla slott och herresäten, som minnen från den stolta tid som flytt. Och aldrig ska den tiden bli förgäten, men inget slag ska stånda här på nytt. Nej, dessa fält

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: by myself again. I pick the pieces off the floor, put my heart on the shelf again. He'll never hurt me anymore. I'm not a puppet on a string.
1: Välkommen till Radio Österåker och till repriserien av Real Country. Programmet du hör idag sändes första gången år 2021. Och till skillnad då mot vad som sägs i programmet så är det numera Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga som ansvarar för programmet.

0: Hej och välkomna till Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga.
1: Programmet produceras av Kulturföreningen i Österåker, Kulturkanalen.
0: För musikvalet och bakom mikrofonen och tillika studiotekniker, det är Erik Naukler.
1: Sidekick och ansvarig utgivare är Janne Claesson.

0: Hej Erik, nu är vi tillbaka i studion igen.
1: Äntligen får jag säga.
0: Och äntligen kommer jag få stora nyheter.
1: Stora nyheter vet jag inte, men det är klart, lite nytt material har vi. Jag hade hoppats att jag till den här veckan skulle ha fått en ny album med Kenny Day. Det heter True Country och det skulle ju varit så mysigt. Men jag har inte fått den. Jag har bara en singel med honom från 2019.
0: Ja, men det är inte bara.
1: Okej, då kör vi den då. Tomorrow would be too late. Kenny Day.

0: tomorrow would be too late med Kenny Day, en singel från 2019.
1: Oj, på vinyl.
0: På vinyl, du är inte klok. Den fick jag ju elektroniskt.
1: Jasså, har du någonting på vinyl?
0: Ja, men du vet att vi brukar ju alltid spela något vinyl. Terry Aiden på AMI Records, en singel som kom ut någon gång, ja, på 80-talet tror jag. She Doesn't Belong to You.

0: doesn't belong to you med Terry Aiden.
1: Vad vet du om den artisten då?
0: Absolut ingenting.
1: Erik.
0: Inte producenten heller för den delen. Inte låtskrivaren heller för den delen.
1: Skivbolaget.
0: Ja, skivbolaget AMI. Ja, det var lite så där. Uppgång och fall får man väl säga. Ett litet bolag, men de hade vissa framgångar. För de hade en artist av stor namn på bolaget under en tid, och det var Vern Gostin.
1: Men du, får man höra den här personen?
0: Vern Gostin?
1: Ja.
0: Ja, vi har spelat honom tidigare. Jag har inte det här albumet som kom ut på AMI Records som gav honom en hög listplacering, men jag har ju flera andra album med honom. Vi kan ju ta en låt som släpptes från Chiseled in Stone, ett album på Columbia Records, som därifrån plockade man Set 'em Up Joe, och det blev en listetta för Vern Gostin. Ska vi lyssna?
1: Absolut.
0: Här kommer Vern Gostin.

0: Set 'em up Joe med Vern Gostin, en listetta från slutet 80, början 90-tal tror jag.
1: Med en mycket bra röst.
0: Ja, inte för inte så kallas han ju för The Voice, rösten. Och det finns alltså en sån här namninsamling för att han ska bli invald i Country Music Hall of Fame. Han gick ur tiden 2009.
1: Ja, men då är det dags för nyheter igen.
0: Nyhet, Scotty Alexander, ny singel, One More Reason.

0: Scotty Alexander, One More Reason.
1: Ja, det här var lite smårockigt.
0: Ja, det kan man nog lugnt säga. Det var hans nya singel. Men du, Janne, vet du vad?
1: Nej.
0: Jag tänker förekomma dig idag.
1: Är det sant?
0: Ja, du tjatar ju alltid om att du vill höra kvinnliga artister. Så det ska du få alldeles nu.

0: Green Eyes med Hanna Juanita från hennes nya album Hardliner.
1: Och då tycker jag Juanita, Hanna Juanita ska få en chans till.
0: Jaha, ja, det här albumet är lite ojämnt men det är ganska bra. Call Yourself My Man, Hanna Juanita.

0: Juanita, call yourself my man.
1: Härligt, Anna Juanita.
0: Ja, ganska bra faktiskt tycker jag. Och som sagt var, ett nytt album.
1: Varifrån kommer hon?
0: Tennessee. Ja. Inga flera frågor, tack. Istället ska du få lyssna på Chance Howland, Born Too Late.

0: Too Late med Chance Howland.
1: Hör du, det där var riktigt bra.
0: Ja, tycker jag med.
1: Men sen har jag funderat på en sak. Varför spelar inte vi mer bluegrass?
0: Ja, det kan man fråga sig. Det är väl så här att jag är ju inte den största bluegrass-fantasten på denna jord. Men visst, vill du höra bluegrass? Ja. Då ska du få höra bluegrass. Don Rigsby, Dying to Hold Her Again.

0: Dying to Hold Her Again med Don Rigsby.
1: Så ska bluegrass låta.
0: Ja, men det tycker jag med, ser du. Jag tycker ju inte om bluegrass som spelas i ett väldigt högt tempo och där folk sjunger i väldigt hög tonart och du hör inte vad de sjunger och det verkar som de bara liksom spelar fort som katten så att få det överstökat ungefär.
1: Vad vet du, Erik, om Don Rigsby?
0: Ja, inte så mycket eftersom han inte riktigt är en bluegrass-fantast. Han är kusin till Ricky Skaggs och han kommer naturligtvis, som de flesta bluegrass-artister, från Kentucky. Och apropå Kentucky så har jag tagit med mig en ny singel med Michael Monroe Goodman som också kommer från Kentucky, närmare bestämt från Bowling Green. Numera bor han på västkusten, men han växte upp nästan på Grand Ole Opry därför att hans familj var väldigt väl bekanta med Bill Monroe. Men någon bluegrass-artist, det är han då rakt inte.
1: Låt höra.

0: Oh, what a pitiful shame. Med Michael Monroe Goodman.
1: Det var härligt.
0: Ja, stompigt.
1: Men det var ingen bluegrass, gudskelov.
0: Inte ett dugg, nej.
1: Jag skulle gärna vilja gå vidare här med lite fägring kanske.
0: Vad då för fägring?
1: Ja, det får du själv räkna ut.
0: Du vill höra en dam sjunga kanske?
1: Svar jag.
0: Ja, då tar vi en ganska ny singel med Andy Martin och Georgette Jones. Och vem kan Georgette Jones vara då? Ja, hon är ju dotter till George Jones och Tammy Wynette.
1: Oj.
0: Somewhere in the dark. Andy Martin, Georgette Jones.

0: Somewhere in the Dark med Andy Martin och Georgette Jones.
1: Det var en skönsjungande dam. Men som sagt var, hon har ju föräldrar att brås på.
0: Ja, det kan man väl lugnt säga.
1: Har du några nyheter till?
0: Ja, en 21-årig kille någonstans ifrån Texas som heter Luke Prater. Han har släppt en ny singel som heter The Right One. Och låten, den har han skrivit själv tillsammans med Curtis Grimes. Luke Prater.

0: The Right One med Luke Prater, hans nya singel.
1: Och det är här det är båda gott för framtiden.
0: Jag kan hålla med dig, modern country, men definitivt country. Och eftersom grabben bara är 21 år så ja, då får man vara nöjd. Det är ju visserligen inte hans debut, han gjorde en EP 2018, men som sagt var, det bådar gott för framtiden.
1: Absolut. Vad har vi på gång nu?
0: Jo, för några veckor sedan så fick jag ett vänligt mejl från Bengt Hägglund som ju lyssnar på våra program. Och han ville höra en artist som heter Ken Moores, Living in the Promised Land, som lite handlar om det här med att bli äldre, som ju du och jag tillhör ju också den kategorin. Det tog mig ett tag att leta upp den här, Bengt, men här är den. Vad jag vet om Ken Moores är inte så mycket, mer än att han tydligen höll till i Mississauga. Och då undrar du naturligtvis, Janne, var ligger Mississauga?
1: Just det.
0: Jag vet, för jag har varit där. Det är en förort till Toronto i Kanada. Ken Moores, Living in the Promised Land.

0: Living in the Promised Land med Ken Moores från Kanada.
1: Men var det country?
0: Ja, med lite god vilja kanske vi kan kategorisera det som country. Jag håller med, det ligger lite i utkanten. Men, Janne, det var en önskelåt från Bengt Hägglund. Och då ska han naturligtvis få höra den.
1: Ja, men det är absolut så. Jag ser att du har letat fram någonting med Johnny Angel.
0: Ja, Johnny Angel vet jag väldigt lite om. Han har ett band som heter Heldorado. Och han kommer i alla fall från New Orleans i Louisiana. Och det tycker jag märks på den här låten. Here and Now. Tydliga Cajun-influenser. Johnny Angel.

0: Here and Now med Johnny Angel från New Orleans, Louisiana.
1: Men du, Cajun, var kommer det ifrån?
0: Ja, men Cajun, det är ju de här fransk-kanadensarna som blev tvungna och de blev fördrivna från Kanada och flyttade ner till Louisiana. Acadians kallades de ju för att de kallade sin region i Kanada för Acadia. Och det förvanskade sedan till att bli Cajuns. Och varför jag tycker att det finns en tydlig Cajun-feel i den här låten, det är ju fiolen, för den spelas på Cajun-maner.
1: Aha, kan vi spela en låt till?
0: Ja, jag tittar på programklockan här och ser att vi har nog bara plats för en låt till. Ska vi avsluta med Johnny Angel och Eldorado?
1: Ja.
0: Okej, då gör vi det.

0: the hardest part med Johnny Angel.
1: Men du, det var väldigt bra musik det här.
0: Ja, och lite som sagt var lite Cajun-influens eftersom det kommer från Louisiana.
1: Och då fick jag en fin bakgrund dessutom till Louisiana.
0: Ja, och varför de heter Cajuns.
1: Ja.
0: Mm. Det är ju en lång historia som sagt var, men det har ju en, det är ju, det går ju tillbaks till 1700-tal.
1: Ja. Du, hur mycket tid har vi kvar?
0: Ja, det börjar ju närma sig programslut och då tänkte jag att vi skulle ta upp en sak.
1: Ja.
0: En av de stora, riktigt stora country

0: bäst om jag sitter hemma på kammaren och gör det istället för att jag försöker förbereda och ta mig hit med det. Så att nästa vecka, minnesprogram över Tom T. Hall.
1: Vi är beredda att lyssna på det, Erik.
0: Och med det så säger vi tack för idag!

0: har lyssnat på Real Country på Radio Österåker 103,7 i Åkersberga. Programmet produceras av Kulturföreningen Österåker, Kulturkanalen. Programledare och den som står för musikvalet och tekniken är
1: Erik Naukler.
0: Sidekick och tillika ansvarig utgivare är Jan Claesson.

Ansvarig för den här reprisen från 2021 av Real Country, det är numera Hasse Landström och föreningen Radio Kanalen 103,7 i Åkersberga. Hey you! Come out here on the floor. Let's rock some more.

stora Mexikoknäppen. Det börjar rycka ömsom i knäna, ömsom i bena, men mest i det ena. Och därför blir det lite konstigt i dansen. Man får så svårt för att hålla balansen och blandar ihop både rumba och vals, men det gör

har vi dansat i engelska parken. Vi har planterat en kaktus på marken. En liten palm från en blomsteraffär. Den ställde vi där i engelska parken. Hjälp! Aj, aj, aj, aj, här kommer tanten från blomsteraffären. Vi har visst inte betalat det där än. Och hon ser inte ut som om hon prutar. Bäst att vi kutar från engelska parken. Bäst att vi slutar, bäst att vi kutar från engelska parken.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

man angjort hamnar och rullat hatt till syran bort. Det finns så många ljuva hamnar och alla är vi människor.

finns det många tärnor, och tärnor finns också på land, med ögon liksom himlens stjärnor, som tänder hjärtan lätt i brand.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

sen han fick se på Cary Grant så gör han likadan. Det mesta har han pippi på och dårpinkar är vi nog båda två. Men han står i

en spiskrogsvans. Och jag lovar att ni er ej ångrar hans. Ty med armen om livet på jäntan sin dansar gossen i himlen in. Det är så livat så man

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Nu åkte Åkar Lundgren sin sista långa färd. Nu var han död, nu for han bort ifrån vår vackra värld. Hans gamla häst var skrudad i nya blanka don, och fyra sorgsna söner, det var hela procession. Så drog mot kyrkogården en modfälld karavan, men Oskar fick en bra idé, vi åker in till stan och får oss ett par supar på någon Sara krog. Vi har ju ganska gott om tid och prästen väntar nog. Det voro alla ense, det blev ej någon protest. Det styrde in mot stadens tull med kista, vagn och häst. Och snart bland glas och flaskor, det druck och mod och kraft. Men hur det var så glömde det vad ärende det haft. Det var så vackert väder och hela livet log, och fyra glada bröder körde häst från krog till krog. Och ingen kom ihåg vad det var de hade glömt, och ingen höll någon räkning på det bägare det tömt. När nattens vindar spelte sin första svaga ton, då nalkades så sakteligt en sorglig procession. En häst och fyra karar som efter dagens strid nu styrde fram på vinglig stråt mot kyrkogårdens frid. De buro in sin kista och fann en nygrävd grav, och Oskar kommenderade, håll andetag, lägg av. Sen tog han av sig hatt och såg sig fånigt kring, och tyckte att det borde ta och sjunga någonting. Och fyra hesa röster som darrade av sorg, det stämde upp din klara sol, han är en väldig borg. Och med berusat allvar och kraft och energi, det slogs med slitna fraser och förvanskad harmoni. Vad gör det väl den döde där nere i sin grav, att kistan hamnat upp och ner och locket ramlat av, när han har fyra söner som står där allihop och fälla bittra tårar bakom nya plommonstop. Vad gör det väl den döde? Det gör väl ingenting att sönerna har slumrat in och hästen vankar kring och nyper sig en tugga på kullarna bredvid när nattens mörker rur.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Får jag lov du?
1: Ja, tack.
0: Varsågod. Jaha. Jaha det.
1: Vad sa du? Förlåt.
0: Förlåt, alltså. Ja, det är sista gäng det, de spelar.
1: Alltså.
0: Det är det. Ha. Hörde du, jag undrar, vad heter du?
1: Ja, jag heter ju Jane.
0: Hörde. Ja, ha. Jag heter Arne. Men de brukar kalla mig för Kurt. Det är roligt.
1: Ja.
0: Går du ofta här och dansar du?
1: Tja, det händer ju då och då förstås.
0: Det gör det.
1: Två gånger i vecka.
0: I skärningen är det inte klokt. Två gånger i vecka skulle man aldrig hinna med att dansa det. Tycker du räcker med ändå, ja?
1: Ja, du vet vad han hinner med. Oj,
0: gör det. Han jobbar det med då?
1: Ja, jag jobbar på restaurang, ja.
0: Gör det?
1: Ja.
0: Vad gör det där då?
1: Ja, jag vet inte
0: vad
1: jag
0: betalar
1: om det förstås.
0: Ja, och sen, jag är på halvdelsresen och jag vet inte, vad är du?
1: Ja, jag är potatisskalare.
0: Är du?
1: Ja.
0: Ja, hör du. Ja. Hör du, jag tänkte fråga, vad gillar du bandet?
1: Ja, han är rätt skaplig. Men du, titta på gitarristen, han är då för set.
0: Hör du, jag tänkte fråga, ska du följa med hem?
1: Jag vet inte, jag ska ju upp på skala imorgon.
0: Skala?
1: Ja, jag ska... Mycket på skala imorgon, förstår du?
0: Ja, det är.
1: Ja.
0: Men ska du inte hänga med hem och titta på några tavlor som jag har? Jag har en sån jättefin tavla som föreställer pingviner, det.
1: Ska det vara någon att ha det?
0: Skala? Ja, pingvinerna alltså.
1: Har du bil?
0: Nej, jag går inte.
1: Har du ingen bil?
0: Nej.
1: Ingen bil.
0: Nej, det har jag. Har ingen. Jag går, säger jag ju.
1: Ja, då vet jag inte om jag vill förstås.
0: Ja, då får jag väl tacka för dansen då. Så går jag hem och skärper i med min jäddans vinflaska själv, du.
1: Ja, ni karen är lika allihop. Jag vet precis vad ni är ute efter. Jag har väl varit med förr, ja, va?

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

höga träd vill jag gå med mina drömmar. Ljuset faller varligt ned bland grenar och bland blad. I trädens mörka kronor kan jag se hur tiden strömmar. Trots att sorgen följer mig

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Jag har fått rum med eget vattendrag och stannar här en dag. För dansen går på alla bryggorna och alla myggorna är med. Och kärleksbågen går i bränning

För dansen går på alla bryggorna och alla myggorna är med. När solen går ner bortom havets rand, då

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokontot till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
3: Det var ett viktigt meddelande.
0: Du lyssnar på Radio Österåker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Vi förstod inte riktigt orsaken till att fartyget sprungit läck.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Stråkar, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Stråker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.